0: dozvolite da svaki dan provodite u velikoj gradskoj školi. Žamor, buka, gužba, dozivanje, trčanje. A onda, odjednom, sve to nestane. Ostajete samo vi i nekoliko učenika. U današnjem podcastu razgovaramo s djevojčicom koja je iz velike gradske škole preselila u malu seosku školu s niti 20 učenika. Tamo ju je u razredu osim učiteljice dočekala samo jedna učenica. Dobrodošla u našu malu školu. Prije nego krenemo na ozbiljne stvari, idemo na jedan brzi test. Što ti je draže? Beton ili trava?
1: Trava.
0: Prometna buka ili cvrkut ptica?
1: Cvrkut ptica.
0: Veliki shopping centar ili šetnje sa psom?
1: Šetnje s mojom Lulu.
0: Došla si iz škole koja ima nekoliko stotina učenika. U razred gdje ti činiš pa 50% cijelog razreda. Kako se osjećaš?
1: Pa osjećam se dobro jer je škola na selu, a ja volim selo. I prije nego što smo se preselili, vikendima smo dolazili na selo. A malo sam i tužna, jer sam u gradu ostavila svoje rođake i prijateljice. Kao na primjer, Klaudiju, Lanu i Anđelu. A nedostaje mi i moja učiteljica. Na odlasku mi je rekla toliko lijepe riječi da sam se skoro pa rasplakala.
0: Sigurna sam da si ti zavrijedila tako lijepe riječi. Kako je izgledao tvoj prvi ulazak u novu učionicu?
1: Pa, mama me dovela u školu. Kad sam ušla u razred, bilo mi je čudno, jer je bilo samo nekoliko klupa i stolica. Ali znala sam da će u razredu biti samo jedna djevojčica, ali mi je opet to bilo neobično.
0: Je li te bilo strah nove škole, nove sredine?
1: Pa i nije baš, jer sam razgovarala s mamom i tatom i mislila sam, sve će biti u redu. Moja sestra se malo bojala, ja baš i nisam.
0: Što ti je bilo najneobičnije kad si došla?
1: Pa bilo mi je čudno što ima jako malo djece. Učiteljica mi je rekla da u cijeloj školi ima samo 16 učenika, a u mom prijašnjem razredu bilo je 18 učenika. Ja volim tišinu, ali ovdje je toliko tiho da u razredu čujem sat na zidu kako kuca. Neobično mi je i ta pećina drva tu u kutu. I dvorana za tjelesni je jako mala, ali je topla.
0: Što ti se baš sviđa u novoj školi?
1: Pa, sviđa mi se što imam informatiku, a u staroj školi je nisam imala. A ja baš volim informatiku. Sviđa mi se i što nemam puno zadaće, što možemo ići u trgovinu. A u gradu nismo smjeli jer je bila jedna velika ulica i bilo je puno automobila. Volim i što imamo tjelesni sa učenicima drugog i četvrtog razreda.
0: Misliš li da se lakše izvući ako nešto ne znaš u maloj školi ili u gradskoj školi?
1: Mislim da se ovdje teže izvući. Ovdje nema izvlačenja jer nas je toliko malo da nas učiteljica čuje i kad dišemo.
0: Evo, djevojčica s kojom sada dijeliš razred je izvan sebe od sreće što više nije s sama s učiteljicom. Bilo je dosadno jer joj je nedostajalo društvo i u razredu i za vrijeme velikog odmora. Kako provodiš veliki odmor?
1: Pa, mislio sam da ćemo visit, da tako kažem, na mobitelima, ali ovdje nema baš svuda signala, što i nije tako loše, jer onda se možemo više družiti, podijelimo tajne. Mislim da je ona baš dobra prijateljica, a i ja se trudim biti njoj dobra prijateljica.
0: To je baš lijepo čuti. Čini se da ti je nova škola donijela jedno novo, lijepo prijateljstvo.
1: Pa, iznenadilo me koliko smo brzo postale bliske. Ne natječemo se tko je bolji, nego pomažemo jedna drugoj da obje sve shvatimo. U velikom razredu imaš razne grupice, popularne i manje popularne, dječake i djevojčice. Toga ovdje nema.
0: Nedostaje li ti velika škola?
1: Pa, ponekad mi nedostaje, ali mi je i ovdje jako lijepo. A svoje prijateljice u staroj školi posjetim kad im je nastava poslije podne, jer meni nastava tad već završi.
0: Možeš li poručiti nešto djeci koja mijenjaju sredinu kao ti?
1: Ne bojte se, u maloj školi je manje gužve, ali dobijete više pažnje.
0: U tome jest ljepota malih škola. Hvala ti što si s nama podijelila svoju priču.
1: Hvala vama što ste me slušali.
0: Slušali ste podcast Između dva zvona. Što biste učinili da sutra baš vi budete između dva zvona?
2: Radio. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Τα ραδιοφωνικά αστέρια της πέμπτης τάξης του πρώτου δημοτικού σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού.
4: Γεια! Το
5: νερό θυμάται. Το νερό είναι παντού. Είναι στη θάλασσα, στη βροχή, στα ποτάμια. Το νερό κινείται. Το νερό αλλάζει. Το νερό θυμάται.
6: Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Μου θυμίζει καλοκαίρι.
7: Καλώς ήρθατε στο δικό μας podcast. Είμαστε οι μαθητές της Σίγμα Τα Τάξης και μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το ημερήσιο πλάνο υγιεινής διατροφής που δημιουργήσαμε μόνοι μας μέσα από συζήτηση, έρευνα και πολύ δημιουργική φαντασία.
8: Αρχικά μάθαμε τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία μέρα γεμάτη γεύματα που μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και τροφικά συστατικά. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει τη δική της μικρή διαφήμιση, παρουσιάζοντας ένα γεύμα της μέρας.
9: Έτσι, το δικό μας προτινόμενο πλάνο. Για πρωινό σας προτείνουμε ένα ζεστό κοινό στο μοτόστ, που μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα με ενέργεια. Για σνακ, διαλέγουμε μία μπάρα δημητριακών, ιδανική για το διάλειμμα. Για μεσημεριανό, δημιουργήσαμε ένα σπιτικό μπέργκετ, τρεπτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα. Για βραδινό, προτείνουμε μία δροσερή σαλάτα Caesars, χορταστική, αλλά
10: ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.